Leslie, luda Leslie, okolo djece cika i gužva sa piknika. A mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi Kinouša.